0: er spennandi ævintýri staðsett í bænum í falinni perlu Glerárgils þar sem stórbroti landslag og náttúrufegurð bíða þeirra sem þora að svífa á milli trjáa. Bókaðu á ziplineakureyri.is.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður.
0: Gullbylgjan. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: útbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you copy.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni í

0: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: It's oh so quiet.
2: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
7: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
11: Þessi gömlu góðu. Guðbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Gull, appelsinu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
4: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
5: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Brennslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
3: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: God help us.
6: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
7: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Tvö börn meiddust lítilega þegar Tívolí tæki fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
8: Þrjúleytið á tilkynntum slýs að það í Tívolí á Stokkseyri þá er fórundar að fara með barn þarna á stjórtilt. Þetta slings, það virðist eins og hafi orðið eitthvað bilun í tækinu en það er verið að rannsaka það betur og hérna við vinna eftir litinu. En hérna það voru börn í tækinu þegar einhvers konar hérna, slingur kemur á tækið.
7: Já, það fellur svona eða fellur við það?
8: Já, það virðist vera samkvæmt sjón á áttum. Það er einhver svona slingur eða það er svona pomsa niður og hérna þannig að það er verið að skoða það. Það voru börn í tækinu og hérna það gerist.
7: Sagði Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi og hér rétt í þessu barst ný frétt tilkynning frá lögreglunni á Suðurlandi en hátíðisbil í gær barst lögreglu tilkynningum tvo meðvitundarlausa einstaklinga í tjaldi á tjaldsvæði í Biskupstungum. Lögregla og sjúkrali voru þegar senda á vettvang en þrátt fyrir endurlífgunar tilraunir var karlmaður á áttræðisaldri úrskurðaður látin á vettvangi. Kona á sjötugsaldri var flutt á gjörgæsludeild þungt haldin. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn málsins. Málið er rannsakað sem slys og er meðal annars til skoðunar hvort gaseitrun hafi verið að ræða. En ekki bárust frekari upplýsingar frá lögregluna á Suðurlandi að svo stöddu. Veðurstofa Íslands spáir alltaf 17 stiga hita við suðurströnd Íslands í dag og en 7 stiga hita við norðurströndina. Á höfuðborgarsvæðinu er spáð 17 stiga hita en verður sömuleiði skýjað að einhverju leiti. Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir að besta veðrið verði á suðvestur hluta landsins.
9: Það er rauninni, ég hafa ágætti sögurlíðast bara, svona yfirleitt lítið vindur og við svar þurft og sumstaðar sérst hérna, sérst semnandi sólar eins og hérna á Suður og Vesturlandi og hitinn eftir í dag að vera kannski við á bylunu aftalli þetta stið nema hérna á Suður Vestur fjórðungi landsins, þar gæti hitinn komist í svona 17 gráður yfir hádaginn.
7: Mett, frábært. Og hvernig er síðan útlitið fyrir næstu daga? Þarf maður að njóta eins og maður getur í dag? Er búist við rigning og súld næstu dag?
9: Það er spáni núna, þá verður ágætti sveður framan af morgundeginum, en annað kvöld ætti að fara að rigna hérna á Suðvestur og Vesturlandi og já, síðan svona í framhaldinu er útlit fyrir svona nokkuð væta sem að tíð allavega á Suðvestur og Vesturlandinu.
7: Mitt, svo kemur ekki mikið betri tíð allan en í dag í bili.
9: Það var ekki allan að stöpa það.
7: Sagði Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. En frétti vera næsaðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið meira þessi mál og önnur á fréttavef okkar Vísi.
10: Ökumenn líta að veginum í umdabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.

0: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So free.
6: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
5: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
7: Hreinn bíll í allt sumar.

0: á kotiletan.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Ef þú á ferðalagi Austurland, kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Eitt mesta úrval landsins af

0: skoðun.is Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happrætt

0: þegar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
1: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
2: Garðhúsgögna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
3: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.

0: Maður fannst látinn í tjaldi á Suðurlandi í gær. Eiginkona hans var flutt á gjörgæslu þungtaldinn en lögreglan biðla til fólks að geta öryggis. Leikskólabörn voru flutt á slysadeild eftir að tífulítæki fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri í gær vinnu eftirlitið rannsakarn á málið. Lífeyrissjóðum hér á landi hefur fækkað til muna á undanförnum árum. Við ræðum við framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða þróunina. Tveir leikir voru fram í bestu deild karla í gær og IBVF búið að hífa sig upp úr fallbaráttunni með sigri á Val í Vestmannaeyjum. Breytilega á 3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig hlýjast suðvestan til. Komið sæl og blessu það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Íslensk hjón á áttræðis og sjötugsaldri fundust meðvitindarlaus í tjaldi sínu á tjaldsvæði í Biskupstungum á 11. tímanum í gær. Maðurinn var úrskurðaður látinn á vettvangi eftir að endurlífgunartilraunir báru ekki árangur, en konan var flutt þungt haldin á gjörgæslu þar sem hún enn en óvíst um afdrif hennar að svo stöddu. Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson aðalvarstjóri hjá lögregluna á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Málið rannsakað sem slys vegna gaseitrunar, en Magnús segir ákveðnar vísbendingar á vettvangi benda til þess.
1: Það eru gastæki þarna, vítari, á þannig meðal annars, ef við að skoða. Ef gas brennur ekki við nægilegt súrefni, þá getur myndast kolmónoxið, sem eru eitri gastegund. Þetta hefur svo sem gerst áður svona hlutir í lokuðum rýmum, eins og hjólísum eða litlum bústöðum eða svo leis, þá hafa komið svo slys. Tjaldi, eins og þetta í tjaldi, þannig að okkur ekki kunnum þú svo leis áður.
0: Hann biðla til fólks að fara varlega með gas. Mikilvægt sé að tryggja nægilegt súrefnisflæði og vera með gasmæla við hönd í lokuðum rýmum. Það voru ferðafélagar hjónana sem kölluð eftir aðstoð lögreglu.
1: Það er fólk, kunningjafólk sem er með þessu fólki sem kemur hérna að þeim og tilkynir og veitir fyrstu aðstoð á vettvangi. Þannig að það er allt við bara sendt á staðinn. Það hefðist endurlíkuna tilraunir. Það ber ekki árangur. Tæknideild kemur svo til aðstoðar hjá lögreglu og ber rannsóknardeildin á Suðurlandi með rannsókn málsins.
0: Heilbrigðisstofnun Suðurlands var einnig á vettvangi og var viðstöddum boður.

0: Afsakið þetta hlustundu góður einhverju tæknilegur örðuleikar en á meðan við býðum eftir því þá má bæta við að núna rétt fyrir hádegi barst tilkynning verið frá lögreglunni á Suðurlandi nýfrétt sem að var að koma í hús hérna að Erlendur ferðamaður lést á Fimmvörðuhálsi í gær. Lögreglunni barst tilkynning um meðvitundarlausan karlmann á 70-aldri 6 km norður af Skógafossi og var þyrla landhelgisgæslunar kölluð út auk björgunarsveita. Endur lífgunatilraunir báru ekki árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn á vettvangi. Og við förum yfir í önnur mál. En erfitt væri að raða nemendum í framhaldsskóla út frá öðrum þáttum en loka einkunnum að mati skólameistara kvennaskólans. Þingmaður sjálfstæðisflokksins telur að námskrá vera grunnvandan. Misræmi í einkunnagjöf grunnskóla var tekið fyrir í Sprengisandi í morgun. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir segir frá.
1: Lokaeinkunnir nemenda úr grunnskóla gefa til kynna að ósamræmi sé einkunnagjöf milli skóla. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, sagði í viðtali á Bylgjunni í vikunni að slíkt ósamræmi byggi til falskt öryggi fyrir útskriftarnema sem væri vegna þessa mismunað við inntöku í framhaldsskóla. Kolfinna Jóhannesdóttir, skólameistari kvennaskólans, segir framhaldsskóla ekki hafa neina aðra leið heldur en að taka inn eftir einkunnum.
2: Við finnum fyrir því þegar við erum að taka inn að þegar við erum skóli sem er með fleiri umsóknar en plás að foreldrar eru að koma og segja að þessi grunnskóli gefi nú kannski frekar A heldur en þessi en við höfum ekkert fyrir okkur í því og þetta verður að ríkja traustum námsmat. Ég held að við færum kannski ekki að taka upp einhverja handa hófskenda leið en ég held að við þurfum að ræða þetta því að þetta má ekki vera samt ástand fyrir því við kollvörpum einhvernakerfi.
1: Segir Kolfinna sem ræddi málin í Sprengisandi í morgun. Hún bendir á að nágranna þjóður Íslands hafi reynt aðrar leiðir, svo sem Danir sem tíma röðu nemendum eftir efnahagslegum bakgrunni, en horfið hafi verið frá þeim áformum. Jón Pétur Simpson, þingmaður og fyrrverandi grunnskólakennari, segir að mikill munur sé á niðurstöðum grunnskólabarna í samræmdu PISA-könnuninni og lokaengun grunnskóla.
3: Þannig að við erum með kerfi sem annarkvort ofmetur nemendur verulega og ég held að mjög margir framhaldsskólar þeir sé okkur að vanda með því að þeir vita ekki hvað þarna bókstafur þýðir úr þessum skóla. Þarna líka grunnvandinn í kerfinu. Námskálan ekki nóg góð, okkur vandar samræmdar alvöru mælingar sem taka öll viðmiðir í námskálanu undir og þau eru að gera róttaka breytingar á kennaranáminu.
1: Segir Jón Pétur Simpson, þingmaður.
0: Foreldrar tveggja barna leituð á slysadeild á Suðurlandi eftir að Tívolí tæki á bryggjuhátíð á Stokkseyri féll lítillega í gær. Einn af fjórum burðarfótum tækisins hafi gefið sig þegar að splitt brotnaði undir fætinum með þeim afleiðingum að slinkur kom á tækið og barndrak höfuði í járstöng. Minniháttar áverka sé að ræða. Ingi Þór Jónsson, skipuleggjandi bryggjuhátíðarinnar á Stokkseyri, segir í samtali við fréttastofu að leiðinda atvik sé að ræða. Tækið hafi verið stöðvað umsvifalaust eftir slysið og tekið úr umferð. Krakkar hafi verið í tækinu þegar það féll og þeim ásamt foreldrum hafi verið brugðið. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir atvikið nú til rannsóknar.
4: Þrjúleytið á tilkynntum slys þarna í Tívolí á Stokkseyri þá foreldrar að fara með barn þarna á stjórdeild þetta slings það virðist eins og hafi orðið einhver bilun í tækinu en það er verið að rannsaka það betur og hérna við vinnum eftirlitinu það virðist vera samkvæmt sjónaváttum það hafi einhver svona slingur eða það er svona pomsa niður og hérna þannig að það er verið að skoða það það voru börn í tækinu.
0: Og við förum yfir í annað, þetta sagði Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Á 45 árum hefur fjöldi lífeyrissjóða á íslenskum vinnumarkaði farið úr tæplega 100 í 17 talsins. Töluvert hefur verið sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið sem framkvæmdastjóri landssamtaka lífeyrissjóða segir jákvætt skref. Elisabeth Inga segir frá.
5: Í byrjun mánaðar bárust fréttir á því að lífeyrissjóðirnir Festa og Gildi hygðust hafja viðræður mögulega sameiningu sjóðanna. Í síðustu viku samþykktu sjóðfélagar lífeyrissjóðs bænda innróma tillögu sameiningu við frjálsa lífeyrissjóðinn og ekki er langt síðan að sjóðfélagar lífeyrissjóðs tannlæknafélags Íslands samþykktu sameiningu við frjálsa lífeyrissjóðinn. Þóri S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, segir töluvert sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið.
6: Virðist vera mikið sameiningar viðræður og þetta gerast aldrei hratt.
5: Á Árið 1969 var allsherjar kjarasamningur gerður á vinnumarkaði og atvinnutengdir lífeyrissjóðir stofnaðir með skyldu aðild og sjóðsöfnun sem var gríðarlegt gæfuspor. Þá hafi flest stéttarfélög stofnað sína eigin lífeyrissjóði en árið 1980 hafi lífeyrissjóðir verið 96 talsins.
6: Sem ferðin bara mjög hratt fækkandi með sameiningum. Og núna í árslok árið 2025, það séu þetta áramót, þá voru við 17. Og það margt sem bendir til að sjóðanum fara enn fækkandi.
5: Enda séu að minnstakosti þrjár samningaviðræður sameiningu í ferli. Þóri segir sameiningu lífeyrissjóða jákvæða, enda lækki rekstrarkostnaður hjá sjóðum við sameiningu, auk þessum hún stuðli að aukinni áhættudreifingu. Mikilvægt sé þó að það séu nokkrir sterkir lífeyrissjóðar á markaðnum, svo að heilbrið samkeppni sé til staðar. Stjórnsýslan hafi þingst sem geti einnig skýrt fjölda sameininga.
6: Það er svona ýmis regluverk að varðar upplýsingatækni og netöryggi og sjálfbarnalöggjöf og kröfur hæfi stjórnarmanna og annars slíkt sem er hagkvæmara að vera í stærri einingum. Ekki það að litlir sjóðir geta alveg fundið sér einhverja aðra leiðir heldur en sameiningum með því að draga reksturkostnaði.
5: Sagði Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða.
0: Og í haust verður í fyrsta sinn hægt að stunda nám í dýralækningum hér á landi. Rektor Landbúnaðar Háskóla Íslands segir umsækjendur námið mun fleiri en reikna var með. Og við heyrum aftur frá Elisabeti Ingu.
5: Landbúnaðar Háskólinn hefur gert samstarfssamning við Lífvísinda Háskólann í Varsjá í Póllandi. Er að ræða nám í búvísindum með áherslu á dýraheilbrigði.
6: Þannig að nemendur taka sér þá 2 ár hjá okkur í búvísindum með áherslu á dýraheilbrigði og fara svo beint í dýralæknanámið í Póllandi og fara þar beint sér inn á þriðja árið.
5: Sagði Ragnheiður í Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðar Háskóla Íslands. Þannig geti nemendur byrjað í náminu hér heima og fundið út úr því hvort námið sé eitthvað sem henti þeim án þess að þurfa að flytja strax úr landi.
6: Og tengist þá líka inn á íslenskan landbúnað og íslenskar aðstæður og mynda þá vonandi svona sterkan kjarnahóp sem fer þá saman áfram út.
5: Ragnheiður segir að lagt hafi verið upp með að ef færri en 10 myndu sækja námið, væri líklega ekki forsvaranlegt að halda því úti.
6: Ef það væri færri sækjandi, þá myndum við ekki fara á staðnum námið, kostnaðarsam. Og vonum mjög að það væri svona hámarki 18-20 sem við gætum tekið inn og við fengum 39 umsóknir núna.
5: Námið hafi verið lengi í undirbúningi.
6: Það var mikið hugur í fólki af staðar að koma þessu núna á. Ég held að þetta sé nú orðin einhver 30 ára saga að menn hafi svona verið með þessar hugmyndir uppi að námið eða hluti þess eru hér heima. Bara mjög skemmtilegt að við getum látið þetta verða veruleika núna.
5: Sagði Ragnheiður í Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskólans.
0: Og við færum okkur yfir í íþróttinnar því hingaði kominn Andri Broddason með sportpakkan. Það var heldur betur fjör í bestu deild Karla í gær.
7: Breiðablik fór í heimsókn á Írska dag á Akranesi og mætti þar ía. Það var vel mætt í blíðun á Akranesi og náðu ía að nýta sér þá og komist yfir í fyrirhálleg leiksins. En Breiðablik hefur kvartað við miklu meiðslum leikmanna þeirra. Og út af þessum meiðslum eru ungi leikmenn og þeir byrjaðar að fá fleiri tækifæri hjá liðinu og þeir heldur betur nýttu það í gær en hann Ágúst Þorsteinsson sem er 21 árs skoraði fyrramark Breiðabliks sem var jöfnunarmarkið en og Þór Andersen Willumsson sem hann er 17 ára skoraði svo sigurmark Breiðabliks og þess að ungu leikmennir voru heldur betur að skína stórt hjá blíkunum svo í Vestmannaugum tók IBVF á móti Val og var þar Kristoffer Brasella stýra valsleginu í fyrsta skipti það gekk ekki beint eftir óskum hans en IBVF vann leikin 1-0 eftir mark frá fyrirliða IBVF honum Alex Frey Hilmasinni ekki nú með að Valur tapaði leiknum heldur var Hólmar Örn Egilsson fyrirliði vals reikin út af með beint rautt spjald og hann verður því ekki með í næstu leikjum valsliðsins Valur er eins og staðan er í 5. sæti bestu deildarinnar og þessi stig voru mjög mikilvæg fyrir IBVF sem fór upp 3 sæti og eru næstu búin að losa sig úr fallbaróttunni í bestu deildinni en við skulum heyra hvað Hólmar Örn Eyjálsson fyrirlið IBVF hafði að segja eftir leikinn
8: Ef þú ert bara einu marki yfir, þá er alltaf svona smá hérna shaky þegar þeir komast á síðasta þriðjung. En mér fannst þeir skapa ekkert, held ég. Ég man ekki eftir einhverjum stórum momentum hjá þeim. En jú, eftir eitt langt innkast, þú veist, það getur alltaf eitthvað svona gest, sko. En við erum klaufar hann undir restina, þú veist, við erum að taka vondar ákvarðanir í mjög góðum stöðum og hérna hann undir restina og eigum að vera búin að klára þetta bara með einhverjum mörkum inn í lokin, sko.
0: Sagði Hólmar Örn Eyjólfsson fyrirliði IBVF en spennan hún ríkir víða og hún eiginlega ná suðupunkti eða hámarki í heimsmeistramóti Karla, það var spennan þar í gær líka?
7: Já, 16. úrslit í heimsmeistramótinu heldur áfram í gær og það voru nú alveg skemmtilega leikir á dagskrá heimalið Kanada er eiginlega steinláu fyrir Marokkó en liðin voru nú mjög jöfn í hálfleik. En síðan kom hann Azedin Onahi sem hefur fengið viðurnefnið Bíflugan. Mm-hmm. Hann skoraði tvö mörk í seinnáleik fyrir Marokkó og eftir það byrjuði Kanada svona aðeins að sækja meira. En það höfðu þeir engu að tappa og vilja ná sér lengst á heimavelli. Það gekk hins vegar ekki eftir hjá þeim og Marokkó endaði á því að bæta við öðru marki í blá lokin og endaði leikurinn 3-0 fyrir Marokkó.
0: Já, vel gert hjá þeim.
7: Heldur betur og Frakkland sem er að mörgum talið bara sterkasta lið mótsins, þeir mættu Paraguay í 16. úrslitum. Sá leikur fór nú einungis 1-0 fyrir Frakkland en þar skoraði Kylian Mbappe úr vítaspyrnu. Mm. Það var nú eftirtökt að við til leiknum að það voru miklu stælar í Paraguay og
0: já, mikið hlitið þannig.
7: Já, og þeir reyndu mjög mikið að komast í hausinn og frökkum og þeir voru að fiska svona rauð spjöld hér og þar og voru svona íta leikmönnum en það gekk ekki eftir hjá þeim og eru þeir núna dottnir úr leik. Mm-hmm. Og Frakkland og Marokkó mæta svo í áttalega úrslitunum en þau mættust í undanúrslitum á síðasta heimsmeistaramóti sem var haldið í Katar árið 2002 og þar vann Frakkland naumlega og þannig að það má bústu hörku leik milli þessara tveggja liða.
0: Já, heldur betur, það verður mikil spenna þar og rosalega leikir í dag líka en við segjum þessu lokið með sportið og takk kærlega fyrir þetta Andri Broddason. Við færum okkur yfir í veðrið. Í veðurhorfur á landinu eru eftirfarandi. Breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig, hlýjast suðvestan til. Suðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu og dálítil væta við suðuströndina á morgun. Hægari vindur annar staðar og skýja með köflum en bjart viðri á Norðurlandi. Hiti 8-18 stig, mildast fyrir norðan, fer að rigna suðvestan og vestan til annað kvöld. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru svo hljóðandi. Suðaustlæg eða breytilega á 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum, hiti 10-17 stig. Þykknar upp eftir hádegi á morgun og fer að rigna undir kvöld, kólnar í veðri. Veður horfur á landinu næstu daga. Suðlæg eða breytilega átt og fremur vætusamt en úrkomu minna og hlýtum landið norðaustanvert. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Maður fannst látinn í tjaldi á Suðurlandi í gær og eiginkona hans var flutt þungt haldinn á gjörgæslu. Biðlaðir til fólks að fara varlega með gas. Leikskólabörn voru flutt á slysadeild eftir að tívolítæki fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri í gær. Vinna eftirlitið rannsakar nú málið. Lífeyrissjóðum hér á landi hefur fækkað til muna á undanförnum árum. Við ræðum við framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða þróunina. Tveir leikir voru fram í bestu deild karla í gær og IBVF búið að hífa sig upp úr fallbaráttunni með sigri á Val í Vestmannaeyjum. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir vera næst saðar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í þristuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Lýsi er alltaf góð hugmynd.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Óli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, Saint P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: The whole family can be together again.
8: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
9: David Byrne í Elborg 29. júlí. Með túrin sem fer nú sigurförum heimur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Light.
10: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Hafðu það holt með holta.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ferðalangar, takki Frón Keks með í bílinn. Keksfæðsmiðan Frón, 100 ára.
3: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðum örg.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
5: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
0: iCamper. Toppurinn í topptjöldum.

besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.

0: vasahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Finndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
2: Útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Sumarið tími ævintýranna. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Bestu lög allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Sí, kann byggja kæsú.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: Hringdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.

0: 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Markvelunaður Ríkar og Barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
4: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarsveitin í Hafnarfirði með til skoðunar að bjarga lambi sem fast í sjálfheldu við Krýsuvíkurbjarg. Þetta segir Valdís Huld Jónsdóttir formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar sem segir björgunarsveitina nú bíða eftir því að sjá hvernig málin þróast. Það var leiðsögumaður sem kom að lambinu fyrir í dag þar sem það stóð á klettasillu með 10 metra fall fyrir neðan sig. Hann hvatti björgunarsveitina til að framkvæma sig æfingu og koma lambinu í var annars muni það svelta þar sem það stendur. En meira þetta mál má lesa á Vísi. Yfirlögreglu þjónn á Vesturlandi sáttur eftir tónlistarhátíðina Lopapeysuna sem fór fram á írskum dögum á Akranesi helgina. Gönguhópar lögreglu skiluðu sínu og gekk vel að kæfa átök í fæðingu. Þetta segir Jónas Hallgrímsson Ottosson aðstoðar yfirlögreglu þjónn á lögregluna á Vesturlandi í samtali við fréttastofu. Engar kærir voru gefnar út eftir nóttina og engin meira háttar mál kom upp. Nokkrir voru gripni við ölvunakstur en lögreglan fylgist nú vel með umferðinni frá bænum. Erna Dís Gunnarsdóttir varðstjóri hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu segir nóttina hafa verið óvenju rólega innan borgarmarkana. Settir voru upp umferðapóstar á Kjalarnesi til að taka á móti þeim sem voru leið frá Akranesi í gærkvöld og í nótt.
5: Það bara gekk allt ótrúlega vel fyrir sig. Þannig að það verðast allir hafa bara komist heilir heim og hérna og ekki vera akkundur ásum að þessi svæði allan. Þetta verðist bara hafa verið eins og kom fram í tilkynningum bara útrúlega rólega nótt á höfuðborgarsvæðinu.
4: Sagði Erna Dís Gunnarsdóttir varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík, segir það að fylgjast með asanum í meira hlutanum á sínum fyrstu starfstöðum minna á látagangi í norsku þáttunum Exit. Hann hefur litla trú á að 300 milljónir minnur raunverulega sparas með nýlegum uppsögnum og gaggrinnir að mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur verið lögð niður. Þetta sagði Pétur í Sprengisandi í morgun sem segir niðurskurð meira hlutans ekki koma á óvart. Hann gaggrinnir það harlega mannréttindaskrifstofa hefur verið lögð niður sömu leiðis. En íslenska karlalandsliðið etur nú kappi við Bretlandi í sannkölluðum úrslita leikum sæti í næstu umferð undankeppni heimsmeistaramótsins körfuboltaði á næsta ári. Íslandi með tvo sigra í dýrilega en Bretar hafa einungi sigra eitt leik sem var gegn Íslandi í nóvember. Eins og stendur staðan 49-41 Bretum í vil og spennan áþreifanleg. En frétti vera næssar á bylgjunni klukkan 5 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á fréttavef okkar Vísi.
2: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
2: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
3: Besta verðið í sól á Úrval Útsýn. .is.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: gotandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa þetta.

0: Senna Live.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
7: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Golfbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú á ferðalagi Austurland. Kom til Sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við hjá Sýnsport

0: enski bolti. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: þú þart. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
1: Þú á ferðalagi Vestfirði, komdu í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns- og Vellíða, Bolungarvík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Klukkan er 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Brotist var inn á vinnustofu listamanna við ægisíðu að frá nótt laugardags þar sem öllu steini léttara var stólið. Þjófarnir athöfnuðu sig þar í 3 tíma og ferjuðu listaverk og ýmis tæki og tól úr vinnustofunni. Hugleikur Dagsson grínisti vakti athygli á þessu á samfélagsmiðlum en ekki sé búið að kæra máli til lauruglu en hann biðlar til undirheima að skila þýfinu. Þau séu með alla anga úti í leita þýfinu og telja sig af að góða hugmynd um hverjir standi að baki þjófnaðanum. Verðu vongóðum að undirheimar svona hlýði á bæn ykkar og skili þessum varningi?
1: Það aldrei að vita. Ég lenti í því sjálfur fyrir svona 10 árum síðan eða eitthvað að hérna, það var brotist inn til mín og stólið tölvum og græjum og myndavélum og svo leiðis en það endur þetta með því að ég muni að það var þannig að hann og Bubbi Mortens hérna var á Rástfu og þetta ástæði Bubbi eitthvað sagði, nú tala ég til undir heima skiliði harðardisknum að sögulegs og þannig að þeir skiliðu allavega harðardisknum mínum.
0: Já, það vonandi að núna í gegnum þessa Bubba eftirhermi og þau hlusti aftur á kall Bubba og skili þessu varningi.
1: Já, sko ef að þeir skili ekki þessu dóti, kæru þjóðar, þá sendi ég Bubba á ykkur. annars er Bubba að mæta.
0: Sagði hugleikur Dagsson grínisti. Björgunarsveit Hafnarfjarðar er nú á leiðin að Krísuvíkur bjargi þar sem að lamb er fast í sjálfheldu til að kanna aðstæður og meta hvort forsvaranlegt sé með tilliti til öryggis að láta viðbragsaðila síga að klettasellinu þar sem lambið býður dauðans. Greint var frá því fyrir í dag að lambið hafi fundist í klettasellu við þvernýpi sem telur 10 metra. Erfitt sé að komast að því og mikilvægt að gæta fylsta öryggis. Ertu vongóð svona með að við hvernig útlitið er í myndskeiðinu að það verði mögulegt að bjarga þessu lambi?
2: Sko, ég á mér að segja til það út frá því.
0: Já.
2: Það er bara að fá að mæta þarna og sjá með eigin augum bara undirlag og annað og svona.
0: Mm-hmm.
2: Það er alltaf bara hvernig að staður eru fyrir ofan og neðan líka. Ég reikna með að við tökum það búnað og vonust alltaf eftir hinu besta.
0: Mm-hmm. Sagði Valdís Huld Jónsdóttir formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar í samtali við fréttastofu. En Ísland vann magnþrunginn sigur á Bretlandi 88-86 í 6. og síðustu umferð í D-riðli fyrir umferðar undankeppni HM 2007 í körfubolta karla í Manchester í dag. Með sigrinum tryggði Ísland sér 3. sæti riðilsins og sæti í 7. umferð undankeppni heimsmeistramótsins þar sem liðið mun mæta Serbíu, Tyrklandi og Bosníu-Hersegóníu úr C-riðli fyrir umferðar. Ísland á því enn möguleika á því að komast á heimsmeistramót í fyrsta sinn í sögunni. En fleira er ekki fréttum að sinni en þið finnið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
4: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is

0: traitor. Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
0: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.

0: brothaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú.
3: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Það er alvöru guggamaður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: tegundir af bílum. Topptjöld og vagnar.is.
1: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
2: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
6: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhá.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan. Gonna get tough.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
4: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið. Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Spar maturverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30. Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: I am one of Motunui.
3: Þann 9. júli.
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
5: And here we go. Hefst ævintýrið.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
8: Let's go save the world.
9: I got your back, chosen one.
10: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
13: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæksmiðan Frón, 100 ára.
15: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
18: Leap Motor C10, rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.
19: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
1: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
2: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
3: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svarið við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
12: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna verslun.
0: Bestu lög allra tíma.
14: Lifir enn í gömlum bæ.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: normex.is.
1: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is. Óli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klátt.
3: Framkoma, FN95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FN95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk. Góð tilboð.
8: Útsalan er hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
9: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlegi bíó, 9. júlí.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Time to laugh!
3: Róttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus.
4: Something like that, yeah.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: I am one of Motunui.
0: Þann 9. júli.
1: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
2: And here we go.
0: Hest ævintýrið.
1: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
1: Let's go save the world.
2: I got your back, chosen one.
0: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku ensku tali. Fossala hafin.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Hafðu það holt með holta.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Tax-free af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
1: Fyrsta vinnan mín var vinna í frystuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt.

0: stækkandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Förum saman í fengu.
8: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Hvað eru allir í gangi hérna?
10: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
11: Ok, förum á stað.
10: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus.

0: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
2: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class. Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Guðbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Sí, kann bíka kætsu.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Útsalan er hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og að mtsc.is.
6: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilbúðin á byggtogbúið.is.
7: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
8: Evil Dead Burn.
9: God help us.
7: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
10: Það er insane!
11: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
12: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
5: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
13: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem veitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Bóli og Appelsín.

0: Anna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
3: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko,

0: í Bíkó.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt upp

0: á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
0: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kraft.